Og derifrån så ska vi till 2013. Då går Domatics ut trivels i Rebel Massive. Här, vi kör det kuttet här. Showdown, Tenor Fly.